0: Jeg siger rødgrød med fløde.
1: Ja, men hvor betyder det da?
0: Rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Ikke rødgrød med fløde. Nej, nej, rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Ja, ja, det er mye bedre. Men forstår du, jeg har jo forsøgt at forklare dig det 7.777 gange.
1: Om du åtminstone kunde lära dig att säga ett räknord så man begriper vad du menar. Ja. Menar du 7777 gånger?
0: Vad menar jag?
1: 7777. Ja, du kan härma mig. Men kan du säga det?
0: Ja, vi ska gärna säga det.
1: Nej du.
0: Är det hur enkelt som helst?
1: Varsågod då.
0: Ska jag försöka?
1: Ja.
0: Tack. Ja, nu står du där så kan jag inte. Nej, kom. Ja, ungefär 8000.